0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштыруч дәрсханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илем пән билемләрне умумлаштырып, илем пән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
0: Сагламлык хәбәрләре.